0: Olorun Oba Oluwa ose o tun je ka ri osu tutu osu kesan eni tun wa je ajo akoko o tun jojo Segun Oluwa ma dupe o amo mo lore o mele la fe ka ari bere osu odun yi araarin oko e la tun wo lokan lagba Olorun alayo ma sojo en gbugba Olorun ati wa ri bere osu lata fi arin oko e o ma sojo gbogbori gbogbori osu gbogbori ta bere fun ati le ta bere fun ka mu kan ba Olorun se gbugbe si owo eni kokan wa adupe lowo Olorun amo lore o ise ose ki se gbara wa anu la tun gba lojo ti ni Oluwa bi ni se je ojo egun gbogogun ri ogun are ba wa se gbogun ta ti se ninu aye wa mo jogiri mo bibi ina re bi sala balogun akosu tutu osu atu ati re so emi gugun alafia gbogbo gbogbo ta bere fun yo te wa lowo nu osu lagbara Olorun akin ka bo sori koko nu wero to tun te si wa bi 1929
1: beni afo pe ati yan to go fun ledumare oba to mu arojo oni to mo osu tutu o sin baba bare o wa lati da mu ni basile wa mo akorin pe won ayo mi ti si

0: Okoko. Anye ika no kwa no gendi bo na bond 92.9 FM makanisia di bede mwangwere konya gangu. Atoburu mi malite na kukwa akoko nke tabata ahudere nke bere ukugo potarage. Asim na nyabom akukwa. Ew, akukwa oto oto puri nche. Ebere ukwa buru ne mwere ihia nrita dinia. Agwa ngi mirikiti imihe muta dinia. Nke mbobugo na mutaram na ochi abu uto. Na obu honye na ajara geze. Oge ni ilebu ihe horo genanya. Ne mwere ndiga na ajeze mani hozo di hanubi. Obu kwa honye obu ni horo. Ke iga na akoro mpagi. Onye nwe hiki ibwe iburo guru mobu nyegusa. Ni ihe na akpabugi. Kedi ihe na akoria. Maka na nyabu eyi nwanyi. Nwoke dinta. Nyabu eyi nwanyi anwa aburu ezigbo mmadu. Opota niro ona ajuge. Nwuroye ga botu ona aju soga osige ezinu ono ge kwanu. Digi kwanu, mwenye gu kwanu. Hey, kedu kosi edobu ku were na eje mobu edobu isi. Uche ga adini amu. Maru udi ihe na ako. Maka na ojutacha aga ono ndi ahu. Uburuzie gu buru getua. Jeko manke koro manke. Choto yesi wesi wesi nyega aja na gari. Oburu na mwenye achuri. Na di achuri. Na mwuke dinta chuziri mwenye. Ozu na nka ha dewazia. Ewese wage imakwa. Imakwa. Nyabu. Kwa ile genga. Kwa ile genga na nime ongo hura anu mwanyi batara nime ya. Maru odira ako kei na ako. Na kwa ze. Onye na akoro. Nyaba akoko. Mwa kwa obe etu aho. Noge oyorima nke tata. Na bond 92.9 ekele mge makele kwazi ihe na emere gi ihe etu isi we sonyere anyi na nke tata oburu na chukwu soro kwe izu ka na abia abia ebere okwu ga ewetara anyi akwukwa akuko ozo maka na okwuru na nka abiago na njedebe tata ejizim na aka na izu ka na abia abia na oge weta nke ohuru abum Roslyn Chika ajicha na esigi ni mere nke oma maka isonyere m ya gaziere gi.
1: Ninety-two, 92.9 Bond FM, Igirigindo.